0: Chinagua.
1: Das hat die Sprache nur der Preni Serbski Grand Slam Titel. Wilki Praschak.
2: MDR Sachska Serbski Rosvos. Sport.
1: Da steht Roschko Traje, alle Jan Reon am Sima, Wuslit Gikon Zatigenia.
3: Bo Skakanskim Pro, Anju Klasse Elbe, Holleschuski Dubrauze, Bobwoku Sachskich Mistostwo, Bekruschanska Trojka, Florian Sarodnik, Kseschan Sarodnik, a Britta Sarodnikowa bezpostrednie Bo Skakanju wo Wukonie, Kruschanska Dua, Jecharia Kseschana Sarodnika a Jessan Schlittneho Walacha Veritasa diskutowała. Schitze Cio pokazachu wistu niespokojność, tež Jecharia Kšeščan Zarodnik.
4: Mit dem Parcours wurde natürlich das der Reparatur, das du da jetzt hieße Reserve, ja, was bei der Schack von das Wohne, den sein Training war Parcours, die sind sie jetzt noch eine Routine, dass sie CSC das Dorbe, Chemo Prime, ha, da suche Schäkiewicki, Gott, die Boru, Prosche, du willi Lippe von Gott.
3: Wurde 29 startowacer dwojko w obsadzistaj Walach Veritas, a jechał Kšeščan Zarodnik, 16. Miestno. Koponske wuslitki, w krajnej klasse Staffla Wukot je rezerwa biskopičanského KT 08 ważny duel przeczyło zestupy, przeczyło kopariam z niemskich bazlic SCI 0 dobywa. W okresna wyższa liga Sokoł Ralbice Horki Horny Kraj Sprewia 1-1, Rota Sokoł Aleksandr Wauda, a drohotka Ramno Sportowa Jednotka Kruščice 2-3. Hostčo z Kruščic bychu by byl 15 menšinu v prvním počasu 3 razy trechili a si 0 navedovali. Jedno rota by Alvin Graf docpil a dvoje Jan Boguš. Koparske wuslitki z okresnju Ligo 1 a 2. Rezerva Rakečanského športového tomarstva je doma si 1 przeczyło druhému mustvu SJ Kruščice dobyła. Rotak 1-1 by za SJC Robert Materna celiu. Riane wuspich 2-0 svečachu čera Radvors Bulkopario doma przeczyło rajnemu zjednočenstvu Vás Bibel Kumc. Po przestavce trechištaj za osčičela Claudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov su hostčo z 2-1 dobili. Za Pančanu by Florian Zelnak trechiu. Nadbyło prynieho koparskeho mustva športowej jednotki Nebelčice Handry Koring by čera w Nebelčicach przeczyło hostčom z Haselbachtala dobyčerske rotaky snadnemu ci 2 docpil a to by 4 a 90 menšinie. Do toho by Sarnjančan Štefan Bench dvojce za SJN Vurunau. Dvaj rajne dni dokonca maja pak Nebelčance Kopario dale 2 ličakaj zastatka na načelnika na koparsku rezervu z Vachova. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice modro byli nesvačidlo 0-7, počas 0-5.

0: A ljubi šofero, jo bliskač je nam svirne pšipo svuha z džiliju tun z tej zejcah. Nasmia kamen, sedaja drol fota, tu iš vam dobru a vestu jizbu z tutej aktualku. 6 hodin a 8 nače jedno a ljubi džiči, vi vješče netko, šo na vas čaka, abo? A ja, ljubie dzieci, šice z vás, kiž do šule kodža su zaujšče čera abo dženca rano poriadne svoju tobovu spakovali a pola šitkých z vás zaujšče ta vec tobole nepobrachuje, kiž dzieci vám, našim najnovšim vudaču našo hodančka vopisuje. Štodre dzieci tule minia, ljubie dzieci, poskajče raz.
1: Se lajke druži ne davaja.
2: To je opisane?
3: To je činke.
1: To možete toste boč.
4: To obste zdravo.
5: To je obivo.
6: To je može paslič.
7: To mi je en sirič vodreje.
8: Tam hore en može mojvač.
9: Pisat.
10: To može zase vozivač.
11: Po to može man plakate činč.
12: Je može stempavdvač.
13: Jen može to odsijat.
14: To ma druge cele vodre krome. To može en se zrezat.
15: Na nusniku to bi se.
16: Nusniki su tez do materiala.
0: Haj, haj, to bože s tým se tež rič vod reč celé pravi. A ja i zaujšče ešte netko vodali, kotru vodmovu pytame, potom napísajče ju rade na kartu. Sčeče ju na MDR Serbský rozvoz, pustu na miesto citu Budešinie, abo vopytajče rade našu stronu mdr.de Serbský program. Tam môžeče se menujce pod Dječace Raj Hudančko ešte raz naposkač, vezo tam pek priky a podvu horadele a votam môžeč nám tež rade votmou svač. Sobotu vám potom dundak přerodži po zvúčenem vášňu na podževečich štú je dobyčer abo dobyčerka a kýva tež riane myto, tuž vám veľa vesela pri hodaniu.

Sidomorgin dvanačeje vujki historiski film. Chceja stare mišče zore zu produkovač, za to pytaja nitko zajmco, kiš chceli to raz cele zbliska doživič, kak sa taki film produkuje v juliju a augustče. Pytaja 6 plahy, mieš 6 do 80 letami, kis sú našej vokolinie zasedleni, tu bydla tak rec. Film, kis sa produkuje, tun raje kunc 19. let stotka, tu iš meni soči zajmce nekak do voného časa hodžič, reka žane babene vosy, abo také cyby, nemste štrenčen, sú na kúže pat tabu, rune tak až tatu, abo pilsinky a tiež vrutné frizúry, kis dolších kunc Soste ja, kaj špisa ja. Šušnitka praj, tam so vidžu, tam mam zájim na vujki sčinovine a požišo snena tiež so na vujki vobrazovce zaso raz sam vuladač, co nech přizivi pola filmové agentúry, kiežbu filmgesichter. 5 dňu so produkuje a seda vieza tiež mawe feng, jako Jack, agentúra filmgesichter, pyta komparzo a statisto za historický film vyzorecu. Domoče česo rade. Požadač, poabič, a sa tam přizivič, sedam hodin cínače je.

Što je sonjetko dživa, što mili dženca přichodnych dniach na noj stajt, što nech vuši nastají. Dženca večer vucuva moda žoma radio Zatkula od 8 dođe sačich a moldžina zabira so dženca z přijotami na bičvoli bulvuturu, kýž potom dženca zatlžen zahaja. Dženca večer od 8 dođe sačich radio Zatkula. Štujše konstiđenja, abo sobotu, nenoše vudače vulatka, televizi skobđiju žaden problem v ARD mediatece. Namakače je dale, možeće se rade hore, peki pro bodvu, vobladač šta kusto kaj šceće. Tim Zari přeprošuje dženca na skadovanje za kulturniku do Krabatova mna čornom komcu. Tam chceža so z praktickimi přikvadami kovokovo organizacije a tež převedženja večjih svedženjov a zarjadovanju zabirač. Tu ješ malošt na to, nech so prošu pola Zari hišće raz přizivi, šako zaji so dženca jednačih vone zetkanje v čornom komcu. Budišinje vitaja dženca na tak menovane reporterove slam na žurlu SLA. Tam, to je taka zabavne zaradovanje, džiš so štyrio žurnalistča vubidžuja, štub može najzajmavšo vo svojskih rešeršach a reporterovih doživenjach povedač dženca večer 7. to budže na žurli SLA. Dvije zjavne. Posedženje hišće mam, jutce večer 6. zjavne posedženje Vazovskije gmenske rade, a to večer 6. tamniši žurli, a tež pančicach Kukove so zetkaja na zromadžiznu zariadnického zjazka při Kloštovski vodže, jutce večer to budže 7.

Nove težin stoji pred nami, nove teme akcije svežinje. Ktere to budu, to zgonjuša žinca planas? Zašajtovali ščo penježeski aktualni magazin ve Sarske rece. Jo, do poredka gledame, ali je teke selet na veraške konca težinja, se vem. Do togo cuvam redne ženče, což ja som Anja Kohoj-Čvarcova, a bjele vjasela pri sluhanju. Jo, a mam nadok vam išči gronič, až z technických přícenu bežko, co da nešče naš program mogali slyšaš, na webboce jen pak namakajošo.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Lipsku je kajn stiženja zaznila selska elektroniska muzika. S Lipem su svišili rozglasu u namšu s tradicionalnimi selskimi zukami. Trebinje budu ognju obere se ubežuvaš, a čahota ognju biva vića. To, a vici mame njento v naših bojišćach, prit mikrofonje jo Štefani Klaucojc. Petitelom Urbien Sorbien Sounds su u Lipsku mili prijeden raz vjaco ze selskiju elektroniskiju muziku. Nikak 50 v sobu jo doživilo premiere albuma Mrawa a Basnica Jakuba Grula v umjetskem centrum je Cimt. Zaznili su tekste Mini Vitkojc, Žilki a Zimana Deljenka v Dolno a v Genoselske rice. Jakob Grulce nažijajo a štajo jogo muzika mladostnim impuls teke sami dolnoselsku muziku produciruvaš. Album bužo se skoro online vzjaviš. Ustupili su na tom vjace je Ušetogo Vajboga Vaučic a Izabela Kajduinska teke s dolnoselskim programom Zaminu a genoselska DJ Knutl. Zaredovanje je bilo rovnocasnje zmakanje seši nova selska muzika. Vici zaščišu slyšišo ten tižin v selskem programje. V Slipem su selske dude a je živa tradicija byli tema v corajšnje rozglosuje namše Štelaka MDR. Faraka Jadwiga Malinkua jo prijatkovala vo muzice, kateraž mecujo tradiciju a vieru. Ustupili ste selski kor ze Žičina a Wolfgang Kutisek v Slipenskego selskego folklornego ansambla a jo gral na dudach. Dalšne cerkvine vjerašk bužo přiduce kejn stiženja. V Vericach bužo selski cerkvine žin. V Tribinje vjaska přistruša slipenski visaže budu se kejn stiženja. V Tribinje vjaska přistruša slipenski visaže budu se sledne kejn stiženja ognju obere zmakaš na ubižovanje. Veni šikne budu z toštoch stronu a budu sobetu 7 a 20. junija vecega jadnasčih vejovaš vo Češi bieg ve ubeguvanju Ostsachsen Pokal a Uldi Cup. Disciplíne ve Trebinje budu bieg přes Sadore, separatne budu se ženska a muske, blode a stare ubežuvaš ve tom, kak mogu malcne a efektivne ogen gasiš. Ktoś se obželiš, co? Mužo se išči až do 20. junija přizjaviš pla Trebinskeje ogňoje obr. Lužica jo zase benje sucha. Čachota dla ogňu v gylach jo velika. Aktuálne plaši v skero šuknuch okresach dolnie Lužice stvita vet peš vanovajnský stopňu. Janos Pivianusa a Hošebus z tej tuchulu meni obdozone. Zastojnstva apelirujú na ušich se pogled nivie zažažaš v gili. Južo z jadnej cigaretu mžošo naperaš ogin. 90% ušich ognu v gili zavinujo cliek.
0: Jadro.
1: Sucho a geruce jo teke žinca, což nio jano za gile problematisky. Až do 8 a 20 gradu stupujú temperatúre. Slunsko kradu pali, a žiši budu šuljach švicuvaš teke dla temperaturu. Noce pak bužo se iš, a teke viče žajčo. Cele žen viče budu mrokove přikřeš nebio, a dopelutnjo bužo se zasi iš. Veno jo zimnejša ako žinca, jano iši 1 a 20 gradu. UV-index jo pak veto usoki, a slunsna krema teke viče notna, tyž coša z domu ujš.

0: kužecenja.
1: V želovje sveši žinca Gerhard Grebich svoj 62. bostak. Jomu gratuliruju z cevejo učeve cvonke domovinske kubke želovje, a teke pšijašele a znate, vestenšo strove a meša redne bostakove svežin, krezu ljubeje familje.

Nove teženje stoje pred nami. Nove tema akcije svežinje. Ktere to budu to zgonjuša žinca planas? Zašajtovali ščopenje ženski aktualni magazin ve Sarske rece. Jo, do poredka gledame, ali je teke selet na veraške konca teženja se vje. Do togo cuvam redne ženče, což ja sam Anja Kohoj-Čvarcova, a bjele vjasela pri sluhanju. Jo, a mam nadok vam išči gronič, až z technijskih pri Cynu Beszko, co ra niszczo nasz program mogli słyszać na webboce, jen pak namakajeszo.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишек Себастов.
1: Царского программа.
2: Любуешь байки, любежочка, гоцики? Так, ако Катка, знаешь, ма мама цас е ядну прецеташ?
3: Мама, улицу ёж ты мне байку?
4: Окей, пойшу.
5: Кшетка жиен, вецденка милера. Ране свинско кшетка вита. Добре зайчо, южо свита. Gledaj, hulaže v postojce.
6: Ten kroni.
5: Ale svinco jo kobuži. Naskoki jo uperane, umyte arost cesane. Huma zubnu ščotku ve kvašku, a gledavko, a zubnu pastu. Ach, toto jo?
3: Pauk. Die Spinne will ihnen eine Schere geben.
5: Aha, nekak, ne? Viele Schiewa auf Gummizacker liebt der Schießschick Harkus Flacker.
3: Oh, zwei Marienkäfer. Du warst, Linsko.
5: So, den Glieder mehr, so wenn den Geschirrt bei Gummizini. Duzes wird Gummarchwiss nieder. Gusinsa nan jogo Glieder.
3: To.
5: Tom jota Gusinska. A to máš vícka. Húko v chvotkovatém rožku přerujoven zimju čošku. Gaž svinickam vedulijo svodne jagodky ven zmijo. Co tam rojagotujo?
3: Ta ubiga.
5: Jo, ne, dokoláš vôse runo desčujo. Juž su pôde miezgovate cervjene na svinsku zdriate.
3: Genau.
5: Nyt mežo je žniš a sjesť. Za to šieške pjekorenje manint dobre pogostčenje.
6: Obšiža ten majski brúk, ne?
3: Ja.
5: So. Pönce vali pote ježi s pónym brjúškom nabok neži. A smarca. Okay. Pen drugi bok. Njocot luste byš ak banja. Togot laven vokus ganja. Ho, celeš spiešnje s tým zigerikom, ne? Jo, ven duce. Kupa se až pšižo šmicka v mały čuze slieze kricka.
3: Gledaj.
6: Kto tam byš čio?
3: Zibela.
6: Bogove konik.
3: Bogove konik.
5: To pšišvrce a gleda. A hoja konc. Do postojki nocka voa. Mocne kšietk nint rietne cova.
2: Jo, mocne kšietk nint rietne cova. Ako vy nint oteke, ľube žočka a gociki, žišoniach a pietk se zase slyšeme, pencaka dalšna bajka na vás, mejša jasovite žen.
0: Raz, dva, tři!

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: V Lipsku je konc tižnja zaznila selska elektronijska muzika. S Lipem su svišili rozglasu u namšu s tradicionalnimi selskimi zukami. Trebinje budu ognju obere se ubežuvaš, a čahota ognju biva bitša. To, a vici mame njento v naših bojišćach, pri mikrofonje jo Štefani Klaucojc. Petitelom Urbien Serbien Sounds su u Lipsku mili prijedni raz vjaco ze selskiju elektronijskiju muziku. Nikak 50 vesobu jo doživilo premieru albuma Mrawa a Basnica Jakuba Grula ve umjetskem centrumje Cimt. Zaznili su tekste Mini Vitkojc, Žilki a Zimana Deljenka ve Dolno a ve Genosejske Rice. Jakob Grulce nažijajo a štajo jogo muzika mladostnim impuls teke sami dolnoselsku muziku produciruvaš. Album bužo se skiro online vezjaviš. Ustupili su na tom jaceje ušetogo Valboga Vaučic a Izabela Kajduinska teke s dolnoselskim programom Za minu a genoselska DJ Knutl. Zaredovanje jo bilo rovnocasne zmakanje seši nova selska muzika. Vici zaščišu slyšišo ten tyžin v selskem programje. V Slipem su selske dude a je živa tradicija byli tema v corajšnej rozglosuji namše Štelaka MDR. Faraka Jadwiga Malinkua jo prijatkovala vo muzice, ktera šmecujo tradiciju a vieru. Ustupili ste selski kor ze Žičina a Wolfgang Kutisek v Slipenskego selskego folklornego ansambla a jo gral na dudach. Dalšne cerkvine vjerašk bužo přiduce kejnc tyženja. V Vericach bužo selski cerkvine žin. V Trebinje vjaska přisluša slipenski vysaže budu se kejnc tyženja. V Trebinje vjaska přisluša slipenski vysaže budu se sledne kejnc tyženja ognju obere zmakaš na ubižovanje. Veni šikne budu z toštih stronu a budu sobetu 27. junija vecega jadnasčih vejovaš vo Češi bieg ve ubeguvanju Ostsachsenpokal a Uldi Cup. Disciplíne ve Trebinje budu bieg přes zadore, separatne budu se ženska a muske, mlade a stare ubežuvaš ve tom, kak mogu malcne a efektivne ogen gasiš. Ktoś se obželíš, co? Mužo se išči až do 20. junija přizjavíš pla Trebinskeje ogňoje obere. Lužica jo zasi benje sucha. Čachota dla ogňu v gulach jo velika. Aktuálne plaši v skero šuknuch okresach dolnie Lužice stvita vet peš vanovajnský stopňu. Janos Pivianusa a Hošebus ste tuchulu meni obdozone. Zastojnstva apelirujú na ušich se pogled nivie zažažaš v gili. Južo z jadnej cigaretu mžošo naperaš ogin. 90% šuch ognu v gili zavinujo cliek.
0: Jadro.
1: Sucho a gerúce jo teke žinca, což nio jano za gile problematicky. Až do 8 a 20 gradu stupujú temperatúre. Slunsko kradu pali, a žiši budu šulach švicuvaš teke dla temperaturu. Noce pak bužo se iš, a teke viče žajčo. Cele žen viče budu mrokove přikřeš nebio, a dopeludnjo bužo se zasi iš. Veno jo zimnejša ako žinca, jano iši 1 a 20 gradu. UV index jo pak veto usoki, a slunsna krema teke viče notna, tyž coša z domu uiš.

Servus, bolje v Norvegske, platam ne menšene. Dlacogom, ja se drugim tos, vše šo viče našom programje, našom kulturnem magazinje. Pri mikrofonje bože za vas Gregor Klim, a ja goronim vam na strobe zase svišanje, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Mešas bedobne a uspešne tužen.

0: Runia sme wotem rečeli leca ma kuža stacija bičture vosebite myto, po kotrem šmoža so šice tam šedraščič, čim jac, čim lepje.
1: Tydzień do stacje so stajnie motu vozevi, dženca po takim tun za voklece, a što so tam lepje nerodzi, hač čeovace.
0: Voklečenio vaš motu je trikove, šojene hač kopajnca, hač volibul, abo blido tenis, hač z leta džerna često posta, abo 2026. My chceme tak vele, kajž možno v trikovach vidzeć.
1: Kužde smie sovočinč, hač voka, abo djeť psyk, abo kočka, bürgermišto, abo zubna lekaka, kužde se nech nekajki triko zdražči, čako so započne VM v Kopajnce.
0: Šitkič v trikovach potom po všetkole bičture ve Voklecach fotografujeme, na koncu je menujúce vážne tak veľa ľudí, kajž možno mobilizovať, zomožeče se hižo leca bič stáciu za kletu vúdobič.
1: My sa veselíme na písané staré, nové a neušidné trikovy, přišľanú pondželu ve Voklecach.

0: cappuccino, Kobe,
1: olé.
0: Donne dunjet na Kobe,
1: na Kobe, na Kobe.
0: Birio bridstam budu hey,
1: Kobe, Kobe.
0: Biasa na je vulkotna,
1: olé olé.
0: Bledi chaj do večora,
1: oje mine.
0: Bine palenski da ja.

0: Zadkula.
1: Na što da hevaš?
2: Haja hižo je nimo dženstvenše usovanje.
3: Prene hodžine sme vam šelato bičture dali, še zonile kotre novoske za vas mame.
2: V druji hodžine mejachme potom zaso aktualki z Vužice.
3: Rečachme vo skateparku Pančicach Kukove.
2: Kaj šeš vo festivalu Break the Rules?
3: Mysliče na bičturu prenastácia příšene týden hižo ve Voklecach.
2: Tak je, náš čas pak je netko nimo, vidíme so potom příšene týden.
3: Dobro noc a Bože mě.
2: Mečo so vene.
0: Zadkula.
4: Moja žuma.